0: bia ensema wudwa esinyina emwa kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esisie ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado.